0: Alouette de la 104.3
1: Radio Topa,
2: la vraie radio.
3: Merci, nous disons de l'aino à Joué de l'aino. On nous dit où est le blâme et non le mon cordeau safon. Non vite beneto vi. Podoto et le to beneto meton pain et nous l'aimé. Mina tout nommé dit nous d'aho patatride. Et wedge, le tomiton et non yolodo aoni. Nigeria, le coque et non yolodo oyoeme. Nous te caïnons. Mina tout nommé dit bientôt d'aho de. Deg beto kawak bemeon. Nous devons do yin tonsin. Et le coque povio. Et non do viro tonu. A divio gbemewe ede bo asive miton eneon edo didawe kakabo dado koro po tinwe nu pachae tinwe gowe me ewa hen adogo bo wado adivi jinu beyan to pataki monkoton e minde sumi ka otuna je beyan to leo lan dako le nu dako dako lewe me ekpe do sunkan me bo inon nache e lan le atin le ene do sunkan e ye okadi wado fi babo basipo bo ene o gbemewe ede bo wado asido koro po tinwe tinwe go e kale jafi jini be nu pachawe mi de su mi tun do meji nu do yon nu mo ho sun zan tene we no do sin ele yon wa lo eyan dogo nu kon ton nu yo ke ka je sun zan tinwe tan ton akojisi atin pan sese yon nu tinwe go eyan pe yan to da ho asun gbo to ene ton sun zan do poropo wo do po go me ewe adifi ene wa ja tun ton gbe nu budo e nu ele je chobo fi mo kon ton wa ton le o mi doto we nu fi mo kan ton do adogun me bodo susan wo ro podo we o eya eno ba dogo opo bi sese be eno akan bi odo me lo adogo je we dia ele buto de suwe fi edo adogo me no do ho bo me do ko ko ta de ono se ati no we ati me lele de do fine le bi ku yo eno ro gbe fi otun se we einde mo kozre to vito si edo po ka to po no po ro ko pe oyo ton me da won ni pe oji dun le ne o fi kana do ho me bo kana no dogbe pe kana no segun mi de su mi o mo tin do me ti mi ti u de su ti tengbe we mi gbo ma donu mi alokan e lo e na na mi o mi he mi na kuku alokan mo koton bo na do do banu nu dogbe me fi e ma ba to nde le a e no si ku do mo je me ton mi he mi na kuku 01 97 25 91 allo 01 95 18 91 23. Métier la mina tout pour nos métiers. Voyez nous et jafi mon coton jibéo. Dime bidon ou jafi jibé mais tout au coué no ya. A tingba et à ton midoto nous dit ou dako dako et jet bene belay. Aïe ou on do quoi meon? Tido jijaweme. Mondo quoi? Joron dako de doinwe. A kese kese joron mag bokode. Tile do bedoua de souba in de bok pacha. Do ganko ko do quoi meon? Voyez ou li sou miton. E no yo do eclipse solaire ne yo. Ele je e pacha mi de susi nu pacha ji nu mo koton e ka si kun e ne wezon bo mi de su mi ka tun awon le gbe oji o dada e ton le blo mede bo won do menu e ton ina jo do gbe de kun ma jo won do menu e ton le do wezon dada mo koton e gbo yu lo e mi fa kan toton le bo do gbe de ai fi han e gbe ton nu e do jije de mewele o nu le bu toto mi e pacha mi e ku gan iti bo fa kan to le o e so aple in come aple e so in come on e wa do tintin mewe do meji do vide we jawe gbe do kezezan e home ton me han ne fina jawe gbe bo nu mo nko ton le bi pe kana do jijo we gbo gbede vie ne fi po nde jin we yan vie ne fi ye ya jin we yan e je nu kan bi o ideji fine mewe fa kan to do po le o dada do mi le ifo ble gbeje fa ponu mi kanji e wa do tintin mewe do vie jawe o vi budo de we vi nu do da ito de we fi eko do gesi de we do mi de su mi na tun do mi ti dai we ko nu o do dai to mi ton le o ai hon gbe no ko do ye gesi chobo ino agbe mo ai hon gbe o eko do gesi bi o chobo bi o na wa gbe ni fi ne we de nu po o fi wa gbe bo e ipon e n gbe yan to mi ton e ma mo adi fi pon a bodo yon no koropo tin we gudu o e gon we fi mo nkan ton e wa gbe de fi e wa gbe o mi de su mi ma tun do meji awaji je nu enu yan vi e lo e ka wa o e me ene nu de ne koro ji je wo ko chobo e wa gbe ni a trolo e a di fi o wa gbe mi na su mi na tun pon do meji o ji we a jo hon ya nu budo e do ji je ro kan fo bo do gan fo we ne le yo nu budo le bi to bo fi fi fa bo pe o me le bo ku su de e ko no no ton pon kan ji wo inu e fi o ka ro gbe wa we yo e pacha bu pacha me bi yo e wa ino fi mo ko ton alo do poro mi o mi o to ni wo inde alo do mi o mi o to ni bo e ji fo menole metole renu mo le do e do na hu alo mo ko ton bo e na hu alo mo ko ton alo ene fa bo fa e gbe bi sese do emi kuna hu emi de su mi ka o tun no meji toton gbeyan to da ho e a che da ho de no we o e de kon kaka alo mo ko ton wa hun when they alo e do hun hun we o e wa mo akwawe kwin de do alo me akwawe kwin ene de e mo do alo me o me yin dada we o nun ton e podo meton le po o e de pe do fakan to le ni ifodo akwawe kwin mo ko ton jinu emi de e ivo ogudo o fado titi mewe do meji pede eni ma ze nu mo ko ton igbe o ni mo ka inde bobu do fi o pede pon o ro a che de we o fi o hin bo agbe me fi bona wande na lo so yi e na wa hon eji adi me vi meton e kono so do azo me sin mi pon bo we nu fi ene o do azo me yu o di yo ko vu bidon won e azo me nu ai hun da gan me su o e no do ko ba azo gbe vi eton le we e no do nu temeteme le blo we sin pede pon se do nde me ji o e no do ali ton hle me we vi mon koton e ya no dai hun ene ai hun di dai eton we yin mai ba eyin atima atindo bodo ai hun dana we e pon azo me vi do ko sin saki me on nte we e kono mo kaye big e we no mo sin a pon e eton me on atima atingodo atindo nu e mo eje e no de do saki e eton me te gbele oni e no so ene o kaka bo e me yin nu pon me toton le o e no do kwipe we mo do po o e no le do won se do meton le do eni pla mi ku mo donu e lo o e wa nu bi cho ro jenwe e glo mi wa pon ayi do po die hon bo e da so me bo e aso gbe vi ton le o do po no mo bo jayi bo ba e de po me si po me bi po ti ale naji newe e kana blogo nya vi mon koton ene eji bo nu ji wo ko ro gbe zan ton me si ho ho ton kaka wa gan ho ho ene o me o e da lo e in glo ton sak ene o me bo se amando po bo do nu kon nu eyin azo me gbe vi ton mo nkan ton be eyin de bo pacha me lebi eyin nu de bo pacha eyin me si po nde ne po e do fine bi e do e lo e o e kun fo ayi do po die wa hon be e wa do nu meji toton le do mi ze eyin akwawe kwinche e zon alo chi me wo nde eji mi onu mi ah e teyin ne ne wa fi pe vi e eji o e tun gbondo akwawe kwinde zon alo emi le ton me wa gbe me eyinu le bo pacha meton le lo e fi yo po fu pe titi e mo kan ko do ko de sin abido topo no po sa me wede lenu o toton le o e do bena e sin ene wo fi mo ko ton no do ko me sin ji wo bi ko enu meji to meji no e kaze oni an gbe do po die wa su bo to kan fun e wa ko ngbe savadim we ene onu e wa yulo adivito ene ko do nde nde jile we kaka poro eyin akwewe pinto e bo ado bio bio do alo to emewe ezun ba wa gbe yo edi bo ze joni toton mi ka ko don mi ti san de do gbe an to da ko ro de e be nu mo ko ton jonu fi o fo tro lo o e do bo bon nu bo gudo o vi mo ko ton e so a che enele bi ku so joni o mo we edi u ka ka ka ka bo to vi to si to kon la de de e ye le o e je ko ton se ji donu ye me de wu se tanton de ji gbon de do nu wa pon we o we nenu ton me o e mo kono ta mi o bo no so nu so su do a o nya vi fu we ne o e je yo yo le ji de de de de o e je su su ji bu je me ko in ji o e je pikple gbon file file ji beneto vi sun beneto vi nyun dagbe mo koton e ton do a on le to do to pon la e no yo lo do oyo me bo ko gbon to de to de di to e in Ghana Togo ya Cote d'Ivoire ya awon ni to de su papa e me eji me mo koton de we ya abi jan to we ya fi de te we ka we o e ba jona do ko.

0: moto moto matibo da bi eye kongo
1: so fun
0: jesus christ ro konoge
1: aye ti e lo gbe wa so fun jesus
0: beze kwetu beze wa mi sa donu jesus
1: to ba ti reni to nwadi elomiran
0: eyin ro omo menu ro to ba nu mele pe we o
1: e bi elomiran
0: fami de vole pe
1: ile je lana
0: e temi de ka du ton so
1: ki lo ko e se fun e
0: ti asu tu e ka blonu
1: ki yawo e se fun
0: e ti asi we ton ka blonu
1: e mi magda maria magdalene ne mi aje ni
0: o gbigbo aze to tun e gbigbo maria magdala ton ne me
1: sugbon won ti tete le jade ko lara ti
0: mo ye ya uyan ton si gbeze aye ton medan
1: o nilo gbogbo eyi
0: adoku do ene le bi ton ha
1: into nilo
0: nwe si wudo
1: o ni baye eni keji re o se da
0: e wa inde we go to si gbeze
1: ayo o se fese mule ninu igbagbo
0: ya fo e ton na lo todo yi se megbon
1: to ba de gbo oro olorun
0: amaka se ma o ko wa
1: oro olorun ti ma n pari ko to wo sosi wa
0: ma

0: se yo se ni
1: nun de jan bre na
0: blo e ti o ba de fe se yo file
1: ye ma ka jiro na blo e na
0: ti ti ani pe ko ma dupe lowo
1: we to enu ani fomu ro pe do we
0: Saul oba
1: Saul akosu
0: itori iwa ta gbodo ni ni ka ma tun aye elomiran
1: a mo wa lo de mi do na do eno mi ni geno zo mi toto si gbeza mo jira
0: Saul oba so fun omo e
1: Saul akosu donu fitan
0: omo e Jonathan
1: fitan Jonathan
0: o ni nun bi mi si Dafidi.
1: E lo ko me no simi to Dafidi.
0: Bo si ne lati pa.
1: Mu kado na wi.
0: Ibi ki bi tan ba ti ri kan pa.
1: Ki de bu de mi fe o pere hun hun
0: hun eni. Jonathan wa n da baba e lo gba.
1: Bo Jonathan si o baba e ton o.
0: Okunrin o ye fun pipa.
1: Bo dawe lo ma ka je ka hu hun ne.
0: Bayi lo se.
1: Lewe ka blo si.
0: Iwa bayi lo wu.
1: Wa lo da gbele blobe.
0: Se bo lo ran e lowo baba.
1: Mo we gu oro nu e to che.
0: E ja lo sinu we Samuel.
1: Mi we Samuel ton me.
0: 1 Samuel chapter 19 verse 4 to 5.
1: 1 Samuel chapter 19 verse 4.
0: Iwa ta awon igbagbo lati mo wu bi kiri ta ba de niyan.
1: Wo lo de je ka do yi se ron lenu zo no fide bude je o.
0: E mo be ni keji yin bebe.
1: Mi no veve nu no zo mi ton bo.
0: Wi pe ko se.
1: Do e mi e kun blo.
0: 1 Samuel chapter 19.
1: 1 Samuel 19.
0: E de mo ranti nkan rere to ti se ri.
1: Mi no free nu dagbede ko wa po.
0: Fun ebi yin.
1: Na fami mi ton.
0: Fun wo gangan.
1: Na were su.
0: Fun oko e.
1: Na su to we.
0: Fun iyawo e.
1: Na si to we.
0: Nigba te ti je nkan kan.
1: When mi ma ko yin ti ya.
0: Te ti ni lowo.
1: When mi ma ko do da lo me ha.
0: Gba to wa nle iwe.
1: When di adu aso me.
0: E gbodo mo ranti.
1: Adu na no free.
0: Gba to fe se gbe iyawo.
1: When di ajo na wuri ya lo.
0: Tiki ba si opelope awon ranse
1: Olorun. Iwo ma inro jemede pe dido me yewe na ton.
0: Oropo le ri iyawo rere fe.
1: Hun wa ke na mo de mi na mu asu abi asi dagbere da.
0: Ti o ba da si.
1: Inro e yewo
0: rere ma ke. Awon iyawo ti ko. Awon ebi iyawo ti ko.
1: O fa mi yan nu oton le ko gbe.
0: Awon ebi oko ti ko.
1: Asu si mele gbe sin.
0: Wi pe ko si ni level awon.
1: Do jemede re mi kuno niveau emi ton o.
0: Iwe melo loka.
1: Bo azo me na bi akayi.
0: O fe fi omo awon.
1: Bo ajafi eto dagbe.
0: O ni master.
1: Edo master.
0: O wa se bi si ranse
1: Olorun. Awa ro ye ta wa se do ye gwenu enewe.
0: Emi omo be lomi se ri. Iwe Samuel.
1: Ye do le mere le ti do ame we Samuel itan.
0: 1 Samuel 19.
1: 1 Samuel 19.
0: Verse 4 to 5
1: ami kai. Verse 4 à 5 comme
2: il dit. Jonathan parla favorablement de David à Saül.
0: Yes.
2: Son père.
0: Yes.
2: Que le roi dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi.
0: Yes.
2: Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui.
0: Yes.
2: Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David?
0: Ese wo lo se te fe pa?
1: Yin la do de te ka wa to ti ba jan wi.
0: La duro ore to se fun ilu.
1: Na dagbe supo supo de dawe lo wa nu to o.
0: Ese wo lo se?
1: Yin la do te wa.
0: Te fi soro e ni buburu.
1: Mo mi duro ko to ndoro
0: yan ka. Te fi poruko e je.
1: Mo mi to yin ko
0: fun ikun. Te fi kura jo.
1: Mo mi to be mi de pele.
0: Ogun tin ja awon eyan ni.
1: Awa iro mele fun wele dede e.
0: Ogun ni fun baba
1: lo. Ki go ru to mi to lo ti aga.
3: Wisdom of God in Christ Church ti Joseph Abiodun Polongo lagbaye lo fi tayo tayo pe wa si bi ajodun odun 27 ipago won todun 2026 e dara ko mo wa fun ajodun odun 27 ore ofe ati ipa ojo mefa lai legbe ijosin eko kiko to lagbara gbigba adura to rinle ati igbe aye iyipada ipa Olorun pade akori todun ni itusile lalatowo Olorun bere lojo Tuesday ojo kejo osu kesan odun yi the Sunday ojo ketala osu kesan odun yi bakan na awon ojise Olorun adari osise atawon to gbagbo kaakiri agbaye ni o pade ni gbogbo nla ti WGCC to wa lona Marose Sango Idiroko Ayetoro ilu Ilasa ipinle Ogun lede Nigeria ipade owuro lago mejo abo owuro ipade osan lago mejo abo osan ti asale lago marun irole lojojumo wa ki ori ipa ori ofe Olorun itusile lati oke ati agbara iwa sibe re ma se padanu anfani nla todun yi yo layo atun mu eri wa loruko Jesu eni ti o ma wa su oro Olorun ni Pastor Joseph Olusola Abiodun oludasile ati oludari WGCC lagbaye ati Prophetess Ruth Abiodun atawon eni aniro Olorun mi Jesu loluwa titi lae
0: ogo ni fun baba lo
1: ki go nu to mi toro di aga
0: bi ni a fe pari si
1: fiwe mi na do a lo te
0: lo lori radio
1: lo radio ji
0: tori ati agogo wa ti pe
1: lo gan mi ton ko pe
0: bi o ba fe
1: endo aba o
0: tun gbo iwasu to jinle
1: na le se ma o ko de si so o
0: mo bo wa
1: wa bu
0: ani ipade lola
1: mi lo pele pele de ton lo so
0: agogo meji la o so
1: lo gan wewe metan
0: ni ori ijo
1: lo agun
0: ijo wa
1: e
0: to wa ni suru lerede ni apapa e
1: lo suru lerede do apapa
0: eglise de sagesse de dieu
1: Église de sagesse de Dieu en Christ.
0: Omo yin to luwa gbe wo tun ba yin soro.
1: O vi mi ton de ma o ze do be ro ko ronu mi we o.
0: Awon omo woli, omo apostle.
1: Vi woli ton.
0: Awon omo oludasile.
1: O vi fondateur ton.
0: Oruko e ni apostle Joseph Oluwasola.
1: Joseph Oluwasola.
0: E Abiodun.
1: A point Abiodun.
0: O Oluwa gbe ijo na le
1: lo. E we ku no ze agun
0: da lo mena. E to wa ni gbogbo agbaye ba.
1: E duro we kezu eni o le bi me.
0: Yo si toju ba yen lo.
1: E na le vo wu ka mo.
0: Sugbon gbo o.
1: Amodo to.
0: Leyin ipade ti olalago mejila.
1: Do ple ple so ton gudoro ba we.
0: Si ago meji abo.
1: Je gan we adale.
0: Idale jo lohun yo tele.
1: Jonu si si ona pedo.
0: Ti aba ti se yi ton.
1: E ndo mi bre lo fowo.
0: Ko si isin ni gbogbo ri eka
1: ijo wa. Si sende da gunta mi ton debujiya.
0: Ko si iso oru o.
1: Veye te de sun.
0: Ni kalafi.
1: Do kalavia.
0: Gbogbo eyan ko lo mura fun ipa.
1: Ni so na convention
0: mura fun ipagon ni
1: so na convention
0: ojo sunday bayi ta ba tin pari tan
1: segbe lede je ina mi ko
0: awon to fe gbe ra o ti mo gbe ra
1: me jona di aliro segbe na di aliro segbe
0: sugba awon o ti wa nbe ninu
1: amo mi de mi na ko do
0: ondo
1: se me
0: lo lati lo wo bi sese
1: na mo te do pe
0: nko so
1: de asole ri o ko ni donu mi
0: e je ka gbadura
1: mi gbo bo ni ina mi
0: boya o fe ba mi soro
1: boya ajando ko na mi
0: o le lo number yi
1: akin answer numero
0: 96 97 12 30 73 73 ore la joje hon ton emi mi a ise otara mi ke to mi le le ton mo gbo awon to ba ti gba jesu mi ko yi jesu di klunu e ton le bi o ati me ma te ko yi jesu wa me bi we hon ton ore la o mo se hon ton emi na no blo ninu igbagbo o ore la o mo se ejeka gbadura ninu blo mi pa mi ko ni ye jesu ton me agbadura fun gbogbo eni to tin sina kuro ni ijo o de na ye me to alibuto sun alijile bi agbara emi mimo
1: o ran bi gba yiwe tan
0: o ya ko da wa pada
1: o ya ni le mi le kona mi
0: agbadura fun radio to pa
1: o de na radio to pa
0: ko ni jona
1: e mo na fiyo
0: ibi oni sele
1: si ni kana jodo mi jiya
0: gbogbo awon to ngbo wa kaakiri gbogbo
1: ye me ro to do mi wedo we kezu eni le bi me han
0: e ni sokun
1: mi na ya biya
0: inu ayo le o mo wa
1: aya ji jebe we mi na nuno
0: gbogbo awon to gbo oro olorun na
1: le se ko ma o ton ru egbele o
0: e oni sise mo
1: mi na ti
0: jesu oluwa wa
1: jesu akuluna mi ton
0: to da